0: så jag borde vara lycklig nu. Är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad, vad, vad?
1: Hur det, vad tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det är det till att vi blir ett lyckligt liv.

galen snart. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag, dag, borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog med det som en vinklipp, ping, ping. Samvete säger den sak.

0: så jag borde vara lycklig nu. Är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att vi vet vad det är, ett lyckligt slut.

är galet snart. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vink. Pingvin, samvete säger den sak. Lust som gått.

är det fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande?

sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här innan ni inte ser, vad är det som händer?